0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović.
4: Marija Šerifović.
0: 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
4: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
0: Ulaznice su u prodaji na entrio.ba.
4: Medijski promotor TNT grupacija.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba.

0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na Dino Merlin.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
2: Još bolji, još jači, još zabavniji.
1: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
3: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: će to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT Grupacija.
1: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT Grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Radio.

Ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjeram s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Potrebna vam je hala u Zenici za skladištenje, logistiku ili proizvodnju? U poslovnoj zoni A1 Trgovel nudi hale za najam od 800 do čak 2600 kvadrata i visine 12 metara. Idealno za visokoregalno skladištenje. Osigurano ekonomsko dvorište, odvojena brojila za struju i vodu, te odličan pristup za transport i poslovanje. Nazovite 062-888-050 ili se javite na mail trgovel.doo@gmail.com. Trgovel, lider po vlasništvu hala za najam u zoni A1 Zenica.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
0: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo Alpiland napitak 330 ml 2,10, keks Granče Reale senzacionalnih 2,50, Colgate pasta 2 puta 75 ml 2,55, Bazeni Intex po senzacionalnoj cijeni od 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
3: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite kisela pavlaka Natura 800 grama 3 marke 70, vrhnje za kuhanje Vitalija 500 grama 3,55, tjestenina Raguza 400 grama marku 25, Baron Instant Kafa Gold 200 grama 11,20, deterđen za rublje Blanka 3 kg 7,25. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
4: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa.
0: Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
5: Dalje ne traži u robotu super akcije pronađi. Lubenica kilogram marku 50, otkušteni batak sa karabatkom kilogram 685, hrenovka bez obitka perutnina Ptuj 1 kg 5,45, dječji bicikl 18 inča 139 km, više na robot.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Za četvrtak 18. juni zakazana je sjednica vlade Srednjobosanskog kantona. Na dnevnom redu su između ostalog financijski izvještaj turističke zajednice kantona za prošlu godinu, odluke o izdvajanju sredstava za poticaj državnim šumama u iznosu većem od 159.000 maraka, te nekoliko odluka i saglasnosti za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova. Vlada će razmatrati izvještaje bolnica o realizaciji programa financijske konsolidacije i utrošku sredstava iz federalnog budžeta za prvi kvartal ove godine. Travničanin Julijan Andrić odlučio se na izazov koji traži mnogo više od fizičke spremnosti. Krenuo je na legendarni Camino de Santiago, jedno od najpoznatijih hodočašća na svijetu. Putovanje dugo približno 800 km, koje završava u španjolskom gradu Santiago de Compostela. Julijan kreće iz Francuske. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima moguć je poneki lokalni pljusak u Hercegovini, centralnim i jugozapadnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura zraka kreće se uglavnom između 10 i 15, na jugu do 18, a najviša dnevna očekuje se između 27 i 32, na jugu do 34 stepena. Prve jutarnje vijesti su završene, naredne su za manje od sat vremena.
2: Povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom saobraćanju na putevima u Bosni i Hercegovini ovog jutra. Ipak apelujemo na vozače da budu oprezni. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćene propise. Aktuelni su i brojni sanacioni radovi, pa gdje god da krenuli, na vrijeme se informišite o stanju na cestama. Poručili su iz Bihamka. Sretan put!

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: U sjedištu UEFA održan je žije prvih pretkola, i to za Ligu prvaka, Evropsku i Konferencijsku ligu. BH predstavnici u Evropi su prvak Borac, viceprvak Zrinski, potom Sarajevo i Belež. Rivala je saznao tim iz Banja Luke. Voljom žijeba odlučeno je da Banja Lučani u prvom pretkolu igraju protiv Levskog iz Sofije, novog prvaka Bugarske. Prvi mečevi Lige prvaka igraju se 7. ili 8. jula, a revanši su 14. ili 15. jula. Selektor muške košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Gjergija i generalni sekretar Košarkaškog saveza BiH Dževad Alikodžić održali su preskonferenciju pred početak priprema. U pitanju su posljednje dvije utakmice prve grupne faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo naredne godine protiv Turske i Srbije, na kojoj je objelodanjen i spisak od 16 igrača koji će početi pripreme. Selekcija naše države pripreme počinje na Vlašiću kod Travnika, okupljanje je planirano 21. juna u podne, te će raditi do 28. juna poslije podne, a do utakmice će BH tim raditi u Zenici, gdje će odigrati jednu od dvije preostale utakmice 2. jula u 20 sati protiv Turske. Kvalifikacije prve grupne faze završavaju se 6. jula, kada će BiH u okviru 6. kola gostovati kod Srbije. Juniori Zeničkog rukometnog kluba Čelik Junior prvaci su Bosne i Hercegovine, a titula prvaka osvojena je tokom sjajnih nastupa na završnici državnog prvenstva, koja je odlukom Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine održana u Međugorju. Na putu do titule savladali su vršnjake Zrinskog iz Viđača, a potom su u finalu slavili protiv Bosne iz Visokog sa ubjedljivih 30-21. Posebno impresivan bio je nastup Zeničana kroz cijelu završnicu prvenstva, gdje su kvalitetnom igrom i timskim duhom potvrdili da pripadaju samom vrhu omladinskog rukometa u Bosni i Hercegovini. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT Grupacija.
1: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 KM. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
2: Poduzeće Alfa Donje Putićevo raspisuje natječaj za prijem u radni odnos na poziciji djelatnik u tehničkoj pripremi aluminijske PVC stolarije, dva izvršitelja. Uslovi: radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, poznavanje rada u AutoCAD-u, poznavanje engleskog jezika te posjedovanje vozačke dozvole B kategorije. Svoj životopis možete poslati na mail adresu info@alfa-metabo.ba s naznakom za natječaj ili dostaviti osobno u poduzeće na adresu Donje Putićevo PB.
0: Očekuješ OK? Dobiješ vrh. Mi pratimo tempo. D-Store, centar tehnike.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime? Nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed. 3, 2, 1...
5: Heineken i Tropic te vode na Formula 1 Grand Prix u Holandiji. Kupi bilo koje pakovanje Heinekena, prijavi račun i osvoji. Dvije ulaznice za Formula 1 Dutch Grand Prix. 120 putnih kofera, 170 ruksaka i 300 boca za vodu. Nagradna igra traje do 13. jula. Više informacija na www.heinekennagrađuje.ba. Fans have more friends. Heineken.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Iz Udruženja penzionera općine Travnik uputili su poziv zainteresovanim članovima da se prijave za organizovani odlazak u Memorijalni centar Srebrenica u Potočarima. Prijave su moguće do 20. juna u mjesnim podružnicama Udruženja uz doplatu od 10 maraka za subvenciju troškova prijevoza. Odlazak je planiran 25. juna u četvrtak u 8 sati ispred kasarne u Travniku. U skladu s dugogodišnjom tradicijom dočeka hodočasnika na njihovom putu prema Podmilačju i ove godine u Turbetu će biti organizovana okrepa i odmor za sve prolaznike. Naime, u ponedjeljak 22. juna na svom zavjetnom putu svi hodočasnici koji prolaze kroz Turbe mogu računati na besplatnu hranu i piće kao i mjesto za odmor prije nego nastave svoje putovanje prema Podmilačju. Nova Bila domaćin je prvog izdanja HH Festa, regionalnog festivala smijeha, koji će na vanjskoj pozornici javne ustanove Hrvatski kulturni centar Nova Bila okupiti pozorišne predstave, dječji program, kviz i druženje uz festivalsku atmosferu. Uvertira u festival počela je sinoć u utorak 16. juna, kada je od 20 sati i 30 minuta na programu bio filmski kviz Quizneland. Glavni festivalski program održava se od 19. do 21. juna, a donosi nastupe iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije. U petak 19. juna program počinje u 17 sati i 30 minuta predstavom za djecu Koko u školi, Gradsko kazalište Mladih Vitez. Svečano otvaranje festivala planirano je u 20 sati i 45 minuta, nakon čega će u 21.15 biti izvedena predstava Ženski orkestar iz Sarajeva. Vijesti su završene. Naredne su 8.

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: Pet vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 557.
4: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
5: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
6: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice, posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas, Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
7: Travnik navija zajedno.
8: Dođite u fan zonu na
6: 4 grada, uvijek blizu vas. Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.

0: najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza.

0: Biznis vijesti.
1: U Sarajevu su se u okviru prvog međunarodnog sajma za žene Women 100 Shop and Show Expo okupile poduzetnice, direktorice, menadžerice, predstavnici institucija, međunarodnih organizacija i poslovne zajednice kako bi zajedno odali priznanje ženama koje svojim radom pomjeraju granice, stvaraju nove prilike i otvaraju vrata generacijama koje dolaze. Nakon uvodnih obraćanja uslijedio je centralni dio večeri dodjela priznanja ženama koje svojim profesionalnim putem pokazuju kako se postižu rezultati koji mijenjaju kompanije, zajednice i društvo. Između ostalih, priznanja su dodijeljena za kompaniju DM Drogeri Markt, Suzani Tihić-Babić, direktorici odjelu razvoja ljudi i korporativne kulture u Addiko Bank d.d. Sarajevo, kompaniji Violeta d.o.o. Grude i Snježani Kopruner, vlasnici i direktorici Gest MT d.o.o. Travnik. Uvoz električnih vozila u Bosnu i Hercegovinu u prošloj godini zabilježio je pad u odnosu na godinu ranije, a istovremeno je uvoz hibridnih vozila značajno porastao. Podaci su Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Uvezeno je više od 160 električnih vozila, a njihova ukupna vrijednost je bila oko 7,64 miliona maraka, uz naplaćene takse od 1,40 miliona. U istom periodu uvezene su 194 električna vozila, vrijedna nešto više od 9 miliona maraka. Cijene dionica na evropskim berzama skočile su 1% i dosegle rekordne nivoe zbog sporazuma Amerike i Irana. Na evropskim su berzama jučer ujutro cijene dionica porasle više od 1% i dosegle rekordne nivoe jer je ulagače ohrabrio sporazum Amerike i Irana o okončanju rata. Sporazum će se potpisati u petak u Švicarskoj, objavio je pakistanski premijer Shehbaz Sharif, a ubrzo nakon njega to je potvrdio i američki predsjednik Donald Trump. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. DNT radio. Tačka pa.

0: velika rasprodaja zaliha.
1: U salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine.
0: Iz ponude izdvajamo
1: keramičke pločice, popust od 45% do 60%.
0: Sada je pravo vrijeme.
1: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite, akcija traje do isteka zaliha.
2: Čekaju te super popusti.
1: Pozivite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
3: Uštedi. Opremite dom.
1: Salon keramike Sučić.
0: Vama na usluzi. Još veća prilika.
1: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
4: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub. Mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
5: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
4: O da, staniš na BB Travnik. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
6: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
7: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač za potpunu udobnost tokom ljeta. U ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
8: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
9: Moj drag ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
10: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 10. Rudari rudnika mrkog uglja Kakanji i rudnika Abid Lulić u radničkom su neposluhu zbog kašnjenja plata koje su trebale biti isplaćene do 10. juna. Iako su dobili obećanje da su sredstva osigurana, poručuju da neće sići u jamu dok isplate ne budu realizirane. U rudniku mrkog uglja Zenica situacija je dodatno usložena. Ovaj rudnik nalazi se u procesu zatvaranja, radnici potražu aprilsku platu i naknade za dva topla obroka. Rudari iz Zenice još su jednu noć proveli u domu rudara. Rudnik mrkog uglja Kakanj iskopanim tonama uglja uspjeva ostvariti planirano. Slično je i u rudniku Abid Lulić Bila. Iako svojim poslovanjem utiču na energetsku stabilnost države, već četvrti mjesec ne znaju tačan datum isplate zarađene plate. Stigla su i obećanja da će rudarima iz Kakanja i Bile biti isplaćene plate najkasnije danas. Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozdar boravila je u posjeti Gornjem Vakufu Uskoplju i Donjem Vakufu, gdje s predstavnicima lokalne zajednice razgovarala o projektima zaštite okoliša, održivog razvoja i unapređenja turističkih potencijala. U općini Gornji Vakuf Uskoplje potpisan je ugovor za realizaciju projekta sanacija postojeće deponije komunalnog otpada u općini, uključujući podršku u iznosu od 165.000 maraka za izgradnju hale za sortiranje miješanog komunalnog otpada, a ministrica je posjetila i lokalitet Sahat Kule i u toku rekonstrukcije koju je Federalno ministarstvo okoliša i turizma ranije sufinansiralo sa 20.000 maraka. Pozer je potom posjetila Dunji Vakuf, gdje je potpisan ugovor o finansiranju izrade stručnog obrazloženja za proglašenje područja Semišnica, Plazinica, zaštićenim područjem, a za što je izvojeno 60.000 maraka. Posjetila je i platu na kojem će biti postavljena historijska lokomotiva trenutno u fazi rekonstrukcije, čiju obnovu Federalno ministarstvo održalo u iznosu od skoro 55.000 maraka. Sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine zakazana je za danas, a pred ministrima će se naći obiman dnevni red sa nizom prijedloga odluka, pravilnika, informacija i izvještaja. Riječ je između ostalog i o prijedlogu mišljenja na prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, prijedlog plana razminiranja u našoj zemlji za 2026. te informacije o stanju Fonda za reformu. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su 11.
2: Saobraćaj se jutros na većini puteva u našoj zemlji odvija nesmetano uz povoljne vremenske uslove. Ipak vozačima savjetujemo oprez, prilagođenu brzinu i poštivanje saobraćajnih propisa kako bi putovanje bilo sigurno za sve učesnike u saobraćaju. Sretno!

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na Dino Merlin.
2: Za nezaboravno ljeto s Visom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Foto Hazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozov...
3: Moj san.
4: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Foto Hazim. Prvo ime za fotografiju u

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: U sjedištu UEFA održan je žije prvih pretkola, i to za Ligu prvaka, Evropsku i Konferencijsku ligu. BH predstavnici u Evropi su prvak Borac, viceprvak Zrinski, potom Sarajevo i Belež. Rivala je saznao tim iz Banja Luke. Voljom žijeba odlučeno je da Banja Lučani u prvom pretkolu igraju protiv Levskog iz Sofije, novog prvaka Bugarske. Prvi mečevi Lige prvaka igraju se 7. ili 8. jula, a revanši su 14. ili 15. jula. Selektor muške košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Gjergja i generalni sekretar Košarkaškog saveza BiH Dževad Alikodžić održali su preskonferenciju pred početak priprema. U pitanju su posljednje dvije utakmice prve grupne faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo naredne godine protiv Turske i Srbije, na kojoj je objelodanjen i spisak od 16 igrača koji će početi pripreme. Selekcija naše države pripreme počinje na Vlašiću kod Travnika, okupljanje je planirano 21. juna u podne, te će raditi do 28. juna poslijepodne, a do utakmice će BH tim raditi u Zenici, gdje će odigrati jednu od dvije preostale utakmice 2. jula u 20 sati protiv Turske. Kvalifikacije prve grupne faze završavaju se 6. jula, kada će BiH u okviru 6. kola gostovati kod Srbije. Juniori Zeničkog rukometnog kluba Čelik Junior prvaci su Bosne i Hercegovine, a titula prvaka osvojena je tokom sjajnih nastupa na završnici državnog prvenstva koja je odlukom Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine održana u Međugorju. Na putu do titule savladali su vršnjake Zrinskog i Izviđača, a potom su u finalu slavili protiv Bosne iz Visokog sa ubjedljivih 30-21. Posebno impresivan bio je nastup Zeničana kroz cijelu završnicu prvenstva, gdje su kvalitetnom igrom i timskim duhom potvrdili da pripadaju samom vrhu omladinskog rukometa u Bosni i Hercegovini. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. Eon paketi 6 mjeseci po 1 km uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz Eon Light i full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu Telemach.
1: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
2: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
3: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
1: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
4: Cake bar Bongiorno kakao mlijeko 8/1 224 grama doma. Sniženo 20% na 2 marke 35. Chips original paprika Pringles. Sniženo 29% na 4,95. Kuhinski ubrus Super Maxi 1/1 sloj Diva. Sniženo 25% na 2 marke 95. Deterđen za mašinsko pranje suđa 43 komada Violeta. Sniženo 41% na 9,95 km.
1: Best, moja trgovina.
5: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
6: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
1: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
6: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabru, slušate vijesti u 11. Sinoć su na području Bugojna policijski službenici tima za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga izvršili kontrolu lica NS, rođenog 1979. iz Bugojna. Tom prilikom pronađena određena količina kanabisa. Sinoć i za ponoć i također na području Bugojna policijski službenici, provodeći planske aktivnosti i svoje nadležnosti, u saglasnost dežurnog tužioca kantonalnog tužilaštva Travnika na osnovu usmene naredbe općinskog suda Bugojno, izvršili su pretres stambenih i pomoćnih objekata koje koristi lice AK, rođeno 2004. iz Bugojna. Prilikom pretresa pronađena je određena količina spida i heroina. U saradnji sa nadležnim kantonalnim tužilaštvom protiv osumnjičenih lica poduzimaju se zakonom propisane mjere i radnje. Udruženje građana Zašto ne raspisalo je javni poziv za nominacije za godišnju nagradu za mlade koji mijenjaju društvo Emir Velić, koji su pokrenuli u znak sjećanja na svog kolegu i prijatelja koji ih je prerano napustio. Ova nagrada ima za cilj da prepozna i podrži mlade ljude od 18 do 30 godina koji svojim radom i angažmanom ostvaruju vidljiv i pozitivan doprinos svojoj zajednici kroz aktivizam, borbu za ljudska prava, transparentnost, edukaciju, inovativne pristupe rješavanju društvenih problema. Poziv je otvoren za pojedince i timove iz Bosne i Hercegovine, a nominacije su moguće do 30. septembra putem online formulara. Pojam Bosnija dostigao je svoj najviši nivo pretraživanja na Google pretraživaču u posljednjih 5 godina, pokazuju podaci Google Trendsa. Globalno interesovanje za našu zemlju u junu ove godine skočilo je na maksimalnu vrijednost indeksa 100, što je vrhunac koji ranije nije zabilježen u petogodišnjem periodu. Razlog ovog naglog skoka nije teško pogoditi. Bosna i Hercegovina nakon 12 godina ponovno igra na svjetskom prvenstvu u nogometu, koje se ove godine održava u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Toliko u ovom stanju vijesti, nove su podne.

0: imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
1: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, staniš na BB Travnik. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
3: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo pileći doner kebab Madi 200 grama 3,20, pasirani paradajz melona 500 ml marku 15, čokolada Dorina marku 85, sladoled Quattro Sunshine 1,5 litar 8,95. Vaš robot.
0: Pazio! A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidio? Ništa. Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
4: Imate ideju za web stranicu?
5: Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena
4: i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno.
5: Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost.
4: Sve na jednom mjestu.
5: Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
6: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
6: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.

0: Biznis vijesti.
1: Porezna uprava Federacije obavijestila je porezne obveznike da će tokom ljetne turističke sezone, kada se očekuje značajno povećanje broja turista te intenzivniji promet roba i usluga, provoditi pojačane aktivnosti inspekcijskog nadzora. Aktivnosti će se, shodno odredbama Zakona o fiskalnim sistemima u Federaciji, posebno intenzivirati kod obveznika fiskalizacije koji obavljaju djelatnost trgovine, ugostiteljstva, hotelijerstva, pružanje usluga smještaja, kao i drugih proizvodnih i uslužnih djelatnosti za koje se tokom ljetnih mjeseci očekuje povećan obim poslovanja. Cilj kontrola je unapređenje porezne discipline, suzbijanje sive ekonomije i osiguranje dosljedne primjene propisa koji uređuje evidentiranje prometa i izdavanje fiskalnih računa. Javni prihodi u Federaciji su u prvih pet mjeseci iznosili oko 3,6 milijardi maraka, podaci su to Porezne uprave Federacije. U odnosu na isti period prošle godine prikupljeno je oko 58,6 milijuna maraka manje. Najveći dio javnih prihoda i dalje dolazi iz Sarajevskog kantona, gdje je u prvih pet mjeseci naplaćeno 1,35 milijardi maraka, što je oko 36,90% ukupne naplate u Federaciji. Na drugom mjestu je Tuzlanski kanton sa 617,6 miliona maraka naplaćenih javnih prihoda. Prosječna mjesečna isplaćena neto plata po zaposlenom za april ove godine u Federaciji iznosila 1706 maraka. Nominalno je viša za 0,4%, a realno niža za 1,2% u odnosu na mjesec ranije. U odnosu na april prošle godine, prosječna isplaćena neto plata po zaposlenom za april je nominalno viša za 7,8%, a realno za 1,1%. U aprilu ove godine ukupan broj zaposlenih u Federaciji iznosio je 545.222 osobe. U odnosu na mjesec ranije, broj zaposlenih se povećao za 0,6%, podaci su Federalnog zavoda za statistiku. A više podataka iz oblasti poslovanja pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. i 8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
1: Javno-komunalno preduzeće Bažbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bažbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
3: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
4: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
5: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
6: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
7: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate podnevne vijesti. Jučer je u Bijelom Buću upriličen tradicionalni program koji se obilježava sjećanje na šehide ovog džemata kao i Dana odbrane. Program je počeo pred ikindiju namaza učenim Jasina, a nastavio se nakon ikindije kroz obraćanje organizatora i gostiju kao izvođenjem recitacija polaznika mekteba, odnosno učenika lokalne škole. Ispred organizatora prisutnima se obratio Ćurić Hazir, a od gostiju premijer vlade, načelnik općine Travnik i glavni imam Međlisa islamske zajednice Travnik, koji su istaknuli važnost obilježavanja ovih datuma. Program je završen polaganjem cvijeća i učenjem Fatihe na šehidskom spomen obilježju. Redovna sjednica Doma naroda trebala bi biti održana 30. juna. Na istoj bi bili svi sporazumi, izvještaji i sva imenovanja inicijative koji nisu sporni nijednom uredu, a takvih je približno stotinu, tako da bi dakle na toj sjednici bilo otprilike stotinjak tačaka dnevnog reda. Druga redovna sjednica trebala bi potom biti održana do sredine jula, a na čijem dnevnom redu bi bili svi zakoni koji stoje već jedno vrijeme, a također nisu sporni. Jun je mjesec mentalnog zdravlja muškaraca, period u kojem se kroz različite aktivnosti podiže svijest o značaju razgovora o mentalnim poteškoćama. Iako na ovim prostorima još uvijek postoje predrasude prema iskazivanju emocija kod muškaraca, stručnjaci ističu da se stvari postepeno mijenjaju. U Bosni i Hercegovini muškarci se često suočavaju sa društvenim očekivanjima da prikrivaju emocije i probleme. Takav kulturološki okvir može ostaviti ozbiljne posljedice na mentalno zdravlje. Statistike o broju suicida u Bosni i Hercegovini još uvijek su poražavajuće. Oko 300 osoba godišnje u posljednjih nekoliko godina, a taj broj se ne smanjuje nego čak i raste, a oko 80% osoba koje izvrše suicid jesu muškarci. Toliko u ovom izdanju vijesti, Nove su 13.
2: Danas do 17 sati izvode se radovi na asfaltiranju kružnog toka u Bugojnu, ulaz sa ceste Donji Vakuf, Kupres, zbog čega je na snazi obustava saobraćaja. Za vrijeme radova prema Gornjem Vakufu u Skoplju koriste se i gradske ulice. Sretno!

0: GS tvornica mašina Travnik širi svoj tim i raspisuje konkurs za poziciju CNC operater. Uslovi: SSS, KV ili VKV tehničkog smjera. Minimalno jedna godina radnog iskustva na traženim poslovima, preciznost, odgovornost i pouzdanost. Svoju prijavu možete popuniti na našoj web stranici gs-tmt.com ili poslati putem e-mail adrese posao@gs-tmt.com, a dodatne informacije dobiti na 030-519-330.
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
2: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com. Tvoj je početak i kraj. Vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34 4. Čekate Beograd noću.
3: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač. Za potpunu udobnost tokom ljeta u ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
4: Proljeće počinje u vašem vrtu. U Zekabaut centrima čeka vas sve za savršen vrt, od udobnog vrtnog namještaja do pouzdanog vrtnog alata, kopačica i kosilica. Sve što vam treba da vaš vrt zablista ovog proljeća. Posjetite nas ili naručite putem zeka.ba i pripremite se za sunčane dane. Vaš Zeka.
2: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
5: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
2: Ulaznice su u prodaji na intrio.ba.
5: Medijski promotor TNT Grupacija.

Konferencijsku ligu BH predstavnici u Europi su prvak Borac, viceprvak Zrinski, potom Sarajevo i Beleš. Rivala je saznao tim iz Banja Luke. Voljom Žiba odlučeno je da Banja Lučani u prvom pretkolu igraju protiv Levskog iz Sofije, novog prvaka Bugarske. Prvi mečevi Lige prvaka igraju se 7. ili 8. jula, a revanši su 14. ili 15. jula. Selektor muške košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Gjergija i generalni sekretar Košarkaškog saveza BiH Dževad Alikodžić održali su preskonferenciju pred početak priprema. U pitanju su posljednje dvije utakmice prve grupne faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo naredne godine protiv Turske i Srbije, na kojoj je objelodanjen i spisak od 16 igrača koji će početi pripreme. Selekcija naše države pripreme počinje na Vlašiću kod Travnika, okupljanje je planirano 21. juna u podne, te će raditi do 28. juna poslijepodne, a do utakmice će BH tim raditi u Zenici, gdje će odigrati jednu od dvije preostale utakmice 2. jula u 20 sati protiv Turske. Kvalifikacije prve grupne faze završavaju se 6. jula, kada će BiH u okviru 6. kola gostovati kod Srbije. Juniori Zeničkog rukometnog kluba Čelik Junior prvaci su Bosne i Hercegovine, a titula prvaka osvojena je tokom sjajnih nastupa na završnici državnog prvenstva, koja je odlukom Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine održana u Međugorju. Na putu do titule savladali su vršnjake Zrinskog iz Viđača, a potom su u finalu slavili protiv Bosne iz Visokog sa ubjedljivih 30-21. Posebno impresivan bio je nastup Zeničana kroz cijelu završnicu prvenstva, gdje su kvalitetnom igrom i timskim duhom potvrdili da pripadaju samom vrhu omladinskog rukometa u Bosni i Hercegovini. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: BetLife okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
2: Poduzeće Alfa Donje Putićevo raspisuje natječaj za prijem u radni odnos na poziciji djelatnik u tehničkoj pripremi aluminijski PVC stolarije, dva izvršitelja. Uslovi: radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, poznavanje rada u AutoCAD-u, poznavanje engleskog jezika te posjedovanje vozačke dozvole B kategorije. Svoj životopis možete poslati na mail adresu info@alfa-metabo.ba s naznakom za natječaj ili dostaviti osobno u poduzeće na adresu Donje Putićevo BB.
3: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
0: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
4: Dalje ne traži u robotu Super Akcije, pronađi energetski napitak Monster pola litra Marko 95, paprika Babura kilogram 2 km, čokolada Milka Marko 95, batak sa karabatkom kilogram super cijena 3,85, više na robot.ba.
0: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
5: Cake bar Bongiorno kakao mlijeko 8/1 224 grama doma. Sniženo 20% na 2 marke 35. Chips original paprika Pringles. Sniženo 29% na 4,95. Kuhinski ubrus Super Maxi 1/1 sloj Diva. Sniženo 25% na 2 marke 95. Deterđent za mašinsko pranje suđa 43 komada Violeta. Sniženo 41% na 9,95 km.
0: Best, moja trgovina.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime Rahela Čabru, slušate Vijesti u 13. Ustavni sud Federacije utvrdio je da je odredba zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica kojom se iz boračkih prava isključuju osobe koje su samovoljno napustile jedinice oružanih snaga u skladu sa Ustavom Federacije. Presuda je donesena nakon što je predsjednica Federacije zatražila ocjenu ustavnosti člana 8 stav 1 tačka 1 zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima branilaca i članovima njihovih porodica. U zahtjevu je navedeno da sporna odredba narušava principe jednakosti pred zakonom, zabrane diskriminacije i prava na socijalnu zaštitu. Sudije su pak ocijenile da se radi o legitimnom zakonskom rješenju kojim se određuje krug osoba koje mogu ostvariti boračke privilegije. U Neumu je održana druga konferencija ministara zdravstva i obrazovanja Federacije pod nazivom Koordinirani odgovor obrazovnog i zdravstvenog sektora na masovne nezarazne bolesti u Federaciji. Fokus konferencije održan je u partnerstvu sa Institutom za populaciju i razvoj uz podršku vlade Švicarske bio je na nezaraznim bolestima koje predstavljaju jedan od najvećih javnozdravstvenih izazova današnjice, a čija prevencija zahtjeva koordinirano djelovanje različitih sektora. Konferencija okupila predstavnike zdravstvenog i obrazovnog sektora iz Federacije s ciljem jačanja međusektorske saradnje i definiranja zajedničkih koraka u promociji zdravlja i prevenciji bolesti među djecom i mladima. Europski parlament bi tokom današnje plenarne sjednice trebao razmatrati izvještaj Europske komisije o stanju u Bosni i Hercegovini za prošlu godinu koji je već objavljen na stranici institucije. Dokument koji je predviđen za raspravu sadrži gotovo 80 tačaka i obuhvata oblasti vanjske politike, procesa europskih integracija, energetike, demokratije, vladavine prava i drugih ključnih segmenata važnih za put Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji. Naglašena je posebna i potreba za usvajanjem europskih zakona, ali da vijeće ministara mora imenovati glavnog pregovarača. Toliko u ovom izdanju Vijesti, novi su u 14.

0: će to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT grupacija.
1: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
2: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata bez knjižice. Posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas. Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo energetski napitak Fast 250 ml 0,85, Labne namaz 200 g 2,70, hrana za pse Bingo 1,24 kg 2,35, Arix 114 pranja, senzacionalnih 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu Šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
5: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gaj In. Gaj In. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali.
6: Čeka vas i Fun for Four stol za igre
5: s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gaj In.
6: Nikad ne zaobila.

0: Biznis vijesti.
1: Porezna uprava Federacije obavijestila je porezne obveznike da će tokom ljetne turističke sezone, kada se očekuje značajno povećanje broja turista te intenzivniji promet roba i usluga, provoditi pojačane aktivnosti inspekcijskog nadzora. Aktivnosti će se, shodno odredbama Zakona o fiskalnim sistemima u Federaciji, posebno intenzivirati kod obveznika fiskalizacije koji obavljaju djelatnost trgovine, ugostiteljstva, hotelijerstva, pružanja usluga smještaja, kao i drugih proizvodnih i uslužnih djelatnosti za koje se tokom ljetnih mjeseci očekuje povećan obim poslovanja. Cilj kontrole je unapređenje porezne discipline, suzbijanje sive ekonomije i osiguranje dosljedne primjene propisa koji uređuje evidentiranje prometa i izdavanje fiskalnih računa. Javni prihodi u Federaciji su u prvih pet mjeseci iznosili oko 3,6 milijardi maraka, podaci su to Porezne uprave Federacije. U odnosu na isti period prošle godine prikupljeno je oko 58,6 milijuna maraka manje. Najveći dio javnih prihoda i dalje dolazi iz Sarajevskog kantona, gdje je u prvih pet mjeseci naplaćeno 1,35 milijardi maraka, što je oko 36,90% ukupne naplate u Federaciji. Na drugom mjestu je Tuzlanski kanton sa 617,6 miliona maraka naplaćenih javnih prihoda. Prosječna mjesečna isplaćena neto plata po zaposlenom za april ove godine u Federaciji iznosila 1706 maraka. Nominalno je viša za 0,4%, a realno niža za 1,2% u odnosu na mjesec ranije. U odnosu na april prošle godine, prosječna isplaćena neto plata po zaposlenom za april je nominalno viša za 7,8%, a realno za 1,1%. U aprilu ove godine ukupan broj zaposlenih u Federaciji iznosio je 545.222 osobe. U odnosu na mjesec ranije, broj zaposlenih se povećao za 0,6%, podaci su Federalnog zavoda za statistiku. A više podataka iz oblasti poslovanja pratite na poslovnisvijet.ba.

0: ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
1: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. Eon paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz Eon Light i full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu Telemach.
0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
2: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
2: Učinimo dobro okolišu i sebi.
3: Travnik navija zajedno!
0: Dođite u fan zonu na rukometno igralište u Travniku, koju organizuje Udruženje građana Fabrika dobrih ideja. Uz saradnju općine Travnik, pratite utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine na velikom LED ekranu od 19 do 23 sata. Uz igru za djecu, sportski nagradni kviz, hranu, osvježenje i pravu navijačku atmosferu.
3: Ulaz je besplatan.
0: Fan zona Travnik. Dođi, navijaj, uživaj.
2: Medijski promotor TNT grupacija.
4: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je. Rasprodaja godine.
5: Iz ponude izdvajamo
4: keramičke pločice,
5: popust
4: od 45% do 60%.
5: Sada je pravo vrijeme.
4: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme, ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
6: Čekaju te super popusti.
4: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
7: Uštedi. Opremite dom.
4: Salon keramike Sučić.
8: Vama na usluzi. Još veća prilika.
4: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
0: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 14. Za sutra je zakazana 18. redovna sjednica Općinskog vijeća Travnik. Sjednica počinje u 9 sati, a na dnevnom redu je ukupno 10 tačaka. Među ostalima pred vijećnicima će se naći prijedlog odluke o slanju izvještaja o stanju duga općine Travnik za prošlu godinu i prvi kvartal ove godine. Pješačenjem od Galice do Devečana počela je 6. radionica iz ciklusa Majka priroda. Grupa od 15 djece i mladih u pratnji lidera te koordinatora Enesa Škrge sudjelovali su u radionici Noć na planini. U planinarskom domu na Devečanima veoma gostoprimljivi domaćini priredili su im doček. Tokom dana polaznici su išli na kratku šetnju i upoznavanje ovog dijela planine Vlašića, potom su se zabavljali u sportskim aktivnostima. I ove godine održana je zanimljiva i poučna radionica o leptirima i insektima, a zalazak sunca i noć donijeli su polaznicima među ostalim predavanja osnovama astronomije te posmatranje noćnog neba pomoću teleskopa. Odlukom Opće skupštine Ujedinjenih naroda iz 94. danas obilježava Svjetski dan borbe protiv stvaranja pustinja i suše. Pustinje čine približno 1/3 zemljinog kopna, dok polovica stanovništva živi u zemljama u kojima postoje ozbiljni problemi sa opskrbom vodom. Pojava suša postaje sve češće u cijelom svijetu i pogađa razvijene kao i nerazvijene zemlje. Do sada znanstvenici nisu našli pouzdaniju metodu za sigurno predviđanje suša, ali prateći i analizirajući brojne meteorološke, hidrološke i hidrogeološke parametre, sušu ipak moguće nasluditi, a time na neki način i predvidjeti. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 15.
2: Pojačana je frekvencija saobraćaja na putevima, posebno je frekventno u većim gradskim centrima, pa obratite pažnju. Radarska kontrola je trenutno na lokalnoj cesti u Kruščici, smanjite gas i sretan put.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Fudbalski klub Sarajevo našao se na FIFA-inoj listi klubova kojima je izrečena zabrana registracije novih igrača. Prema podacima objavljenim na zvaničnoj FIFA Registration Ban List, Bordo klub je od 16. juna pod zabranom registracije novih fudbalera, a sankcija se odnosi na naredna tri registraciona perioda, tako da bi nova lica na Koševu mogli vidjeti tek na zimu 2028. godine. U Minhenu je održan žrijeb grupne faze svjetskog prvenstva za rukometaše naredne godine, koje će od 13. do 31. januara biti održano u Njemačkoj. Po tri najbolje reprezentacije iz svake grupe izborit će plasman u drugu fazu takmičenja, nakon čega će biti formirane četiri nove grupe. Po dvije najbolje selekcije iz tih grupa nastavit će borbu za medalje kroz četvrtfinale. Sve utakmice nokaut faze igraće se u Kelnu, a tu će biti odigrani i četvrtfinalni, polufinalni i finalni dueli. Četvrtfinale na rasporedu 26. i 27. januara, polufinale 29. dok će utakmice za bronzu i zlato biti odigrane 31. januara. Bosansko-hercegovački paraplivači Ismail Barlovi i Ismail Zulfić ostvarili su zapažen nastup na ekipnom prvenstvu Hrvatske u paraplivanju Zagreb Open 2026. Takmičenje je okupilo oko 125 takmičara iz 19 klubova i 4 države. Našu državu predstavljala su dva člana plivačkog kluba Spit Sarajevo, koji su u 8 nastupa osvojili čak 7 medalja, 3 zlatne i 4 srebrne, uz ukupno 5039 bodova. Posebno se istaknuo Ismail Barlov, koji je osvojio 2 zlatne i 1 srebrnu medalju. Odličan rezultat ostvario je i Ismail Zulfić, koji je osvojio 1 zlatnu i 3 srebrne medalje. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite kisela pavlaka Natura 800 grama 3 marke 70, vrhnje za kuhanje Vitalija 500 grama 3,55, tjestenina Raguza 400 grama marku 25, Baron Instant Kafa Gold 200 grama 11,20, deterđen za rublje Blanka 3 kg 7,25. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
0: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
3: Cake bar Bongiorno kakao mlijeko 8/1 224 grama doma. Sniženo 20% na 2 marke 35. Chips original paprika Pringles. Sniženo 29% na 4,95. Kuhinski ubrus Super Maxi 1/1 sloj Diva. Sniženo 25% na 2 marke 95. Deterđen za mašinsko pranje suđa 43 komada Violeta. Sniženo 41% na 9,95 km.
0: Best, moja trgovina.
4: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
5: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
6: Kreirati ugodne snove, naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove, naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
5: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
5: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
5: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 15. Za sutra je zakazana 18. redovna sjednica Općinskog vijeća Travnik. Sjednica počinje u 9 sati, a na dnevnom redu je ukupno 10 tačaka. Među ostalim pred vijećnicima će se naći prijedlog odluke o usvajanju izvještaja o stanju duga općine Travnik za prošlu godinu i prvi kvartal ove godine. Povodom svjetskog prvenstva u nogometu, uprava policije MUP-a Srednjobosanskog kantona Travnik provodi niz preventivnih mjera i radnji s ciljem održavanja stabilnog i povoljnog stanja sigurnosti na području kantona. S obzirom na to da su plasma na prvenstvo izborile i Bosna i Hercegovina i Hrvatska, očekuje se velika pažnja javnosti kao i masovno praćenje utakmica na javnim mjestima i ugostiteljskim objektima. Zbog toga će policijski službenici pojačati prisustvo na terenu i aktivno raditi na sprječavanju i suzbijanju svih oblika devijantnog ponašanja i narušavanja javnog reda i mira prije, tokom i nakon odigravanja utakmica. 1. jula u Federaciji slijedi drugo redovno usklađivanje penzija u skladu sa izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Prvo ovogodišnje usklađivanje iznosilo 11,26% i bilo je rezultat snažnog rasta bruto plaća u Federaciji tokom prethodnog perioda. Ukoliko se potvrde sadašnje projekcije, ukupno povećanje penzija tokom ove godine bit će na nivou od 17%, što predstavlja jedno od najvećih godišnjih povećanja penzija u posljednjih nekoliko godina. Najniža penzija bi nakon julskog usklađivanja trebalo porasti na približno 706 konvertibilnih maraka. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su 16.

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
0: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović.
3: Marija Šerifović.
0: 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
3: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
0: Ulaznice su u prodaji na intrio.ba.
3: Medijski promotor TNT Grupacija.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
5: Moj trag ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
4: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Biznis vijesti.
1: Vlada Tuzlanskog kantona je odobrila 1,2 miliona maraka turističkoj zajednici kantona za subvencioniranje aviosaobraćaja, a u skladu s programom subvencija za aviosaobraćaj na aerodromu Tuzla. Ovim se nastavlja realizacija izraženog opredjeljenja vlade kantona da podrži realizaciju programa i nakon budžetske 2025. godine. Nakon okvirnog sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, očekivano je došlo do pada nabavnih cijena nafte na svjetskom tržištu. Ukoliko se taj trend nastavi, moguće je očekivati i niže cijene goriva u našoj državi, poručuju iz Udruženja prometnika naftnih derivata pri Privrednoj komori Federacije. Nabavne cijene pale su za 10 feninga, a očekuje se dodatni pad od nekoliko feninga, okvirno do 5, poručuje predsjednik Udruženja prometnika naftnih derivata pri Privrednoj komori Federacije Milenko Bošković. Bosna i Hercegovina će u petak završiti na sivoj listi Monivola, međunarodne institucije koja predstavlja nadzorno tijelo Vijeća Europe za praćenje pranja novca i financiranja terorizma. Za našu državu to znači da je označena kao nesigurna zemlja za investiranje s potencijalnim problemima s transakcijama. Inače, ovo je povratak Bosne

Bosne i Hercegovine na sivu listu, s obzirom na to da smo na njoj bili već od 2015. do 2018. godine. Države koje se nalaze na ovoj listi, države su koje imaju ozbiljne nedostatke u sistemu pranja novca i finansiranja terorizma, ali ipak rade na njenom otklanjanju. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: GS Tvornica mašina Travnik širi svoj tim i raspisuje konkurs za poziciju CNC operater. Uslovi: SSS, KV ili VKV tehničkog smjera. Minimalno jedna godina radnog iskustva na traženim poslovima, preciznost, odgovornost i pouzdanost. Svoju prijavu možete popuniti na našoj web stranici gs-tmt.com ili poslati putem e-mail adrese posao@gs-tmt.com, a dodatne informacije dobiti na 030 519 330.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: Pet vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 557.
4: Proljeće počinje u vašem vrtu. U Zeka Bau centrima čeka vas sve za savršen vrt, od udobnog vrtnog namještaja do pouzdanog vrtnog alata, kopačica i kosilica. Sve što vam treba da vaš vrt zablista ovog proljeća. Posjetite nas ili naručite putem zeka.bam i pripremite se za sunčane dane. Vaš Zeka.
5: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo? Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
4: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30. 6. u prodajnim centrima Fis nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, -15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30. 6. Fis, za udobnost vašeg doma.
5: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
0: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u Travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
6: Dobar dan, ovo je TNT radio. Uživaj u muzici.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 16. U prostorijama zračne luke Mostar potpisan je memorandum o saradnji u organiziranju gašenja požara i zraka, čime je uspješno zaokružen projekt uspostave zajedničkog sistema zračne potpore u gašenju požara. Memorandum su potpisali predstavnici uprava civilne zaštite Srednjobosanskog kantona, Zapadnohercegovačkog i kantona 10, uz prisustvo pomoćnika ravnatelja uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanskog kantona. Za građane Srednjobosanskog kantona ova saradnja ima poseban značaj jer omogućava bržu i učinkovitiju reakciju u slučaju velikih požara. Dva zrakoplova Air Tractor, koji su već stacionirani u zračnoj luci Mostar, aktivno su uključena u pružanje pomoći pri gašenju požara na području uključenih kantona. Plesni studio Maja, edukacijski centar u koprodukciji sa Centrom za kulturu općine Travnik, sutra organizuje 11. bal u Travniku. Već 11. godinu zaredom Travnik će postati pozornica mladosti, zajedništva i najljepših uspomena. U svečanom defileu i ceremoniji bala učestvovaće stotine djece i mladih iz različitih gradova Bosne i Hercegovine, šaljući poruku prijateljstva, kulture i zajedništva. Zbog ograničenog kapaciteta sale, ceremoniji bala i dodjeli diploma u Centru za kulturu moći će prisustvovati isključivo roditelji ili članovi porodice djece učesnika. Pojam Bosnija dostigao je svoj najviši nivo pretraživanja na Google pretraživaču u posljednjih 5 godina, pokazuju podaci Google Trendsa. Globalno interesovanje za našu zemlju u junu ove godine skočilo je na maksimalnu vrijednost indeksa 100, što je vrhunac koji ranije nije zabilježen u petogodišnjem periodu. Razlog ovog naglog skoka nije teško pogoditi. Naša zemlja nakon 12 godina ponovno igra na svjetskom prvenstvu u nogometu, koje se ove godine održava u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Toliko u ovom izdanju vijesti. Novi su 17.
2: U Bugojnu 17 do 17 sati izvode radovi na asfaltiranju kružnog toka na ulazu sa pravca Donji Vakuf Kupres. Zbog radova je na snazi obustava saobraćaja, pa obratite pažnju.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
2: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
3: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo salama ekstra posebna 400 grama 2,25, Milleram Vitalija 850 grama 4,85, Brašno Klas tip 525 kg 19,95, Laško pivo Limenka 4 komada 4,60. Vaš robot.
4: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina.
5: Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
6: Draga, jesi danas za akciju?
7: Bez klime? Nema šanse.
6: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
7: Dragi, sad može. Vivax akcija.
8: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
5: Ventura Travel ima odlične ponude.
8: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
5: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
8: Pozovi sada 030 540 85.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Fudbalski klub Sarajevo našao se na FIFA-inoj listi klubova kojima je izrečena zabrana registracije novih igrača. Prema podacima objavljenim na zvaničnoj FIFA Registration Ban List, Bordo klub je od 16. juna pod zabranom registracije novih fudbalera, a sankcija se odnosi na naredna tri registraciona perioda, tako da bi nova lica na Koševu mogli vidjeti tek na zimu 2028. godine. U Minhenu je održan žrijeb grupne faze svjetskog prvenstva za rukometaše naredne godine, koje će od 13. do 31. januara biti održan u Njemačkoj. Po tri najbolje reprezentacije iz svake grupe izborit će plasman u drugu fazu takmičenja, nakon čega će biti formirane četiri nove grupe. Po dvije najbolje selekcije iz tih grupa nastavit će borbu za medalje kroz četvrtfinale. Sve utakmice nokaut faze igraće se u Kelnu, a tu će biti odigrani i četvrtfinalni, polufinalni i finalni dueli. Četvrtfinale na rasporedu 26. i 27. januara, polufinale 29. do

će utakmice za bronzu i zlato biti odigrane 31. januara. Bosansko-hercegovački paraplivači Ismail Barlovi i Ismail Zulfić ostvarili su zapažen nastup na ekipnom prvenstvu Hrvatske u paraplivanju Zagreb Open 2026. Takmičenje je okupilo oko 125 takmičara iz 19 klubova i 4 države. Našu državu predstavljala su dva člana plivačkog kluba Spit Sarajevo, koji su u 8 nastupa osvojili čak 7 medalja, 3 zlatne i 4 srebrne, uz ukupno 5039 bodova. Posebno se istaknuo Ismail Barlov, koji je osvojio 2 zlatne i 1 srebrnu medalju. Odličan rezultat ostvario je i Ismail Zulfić, koji je osvojio 1 zlatnu i 3 srebrne medalje. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Tropic te vode na Formula 1 Grand Prix u Holandiji. Kupi bilo koje pakovanje Heinekena, prijavi račun i osvoji. Dvije ulaznice za Formula 1 Dutch Grand Prix. 120 putnih kofera, 170 ruksaka i 300 boca za vodu. Nagradna igra traje do 13. jula. Više informacija na www.heinekennagrađuje.ba. Fans have more friends. Heineken.
1: Samo u FIS-u na odjelu gradnje potražite benzinska samohodna kosilica Ruris 579,90 km, usisivač Kärcher suho mokro 169,90, električni bojler Tesi 50 litara 169, luster sa ventilatorom i daljinskim upravljačem 99 maraka, vrtna garnitura, stol i dvije klupe 299,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
2: Poduzeće Alfa Donje Putićevo raspisuje natječaj za prijem u radni odnos na poziciji djelatnik u tehničkoj pripremi aluminijski PVC stolarije, dva izvršitelja, uslovi, radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, poznavanje rada u AutoCAD-u, poznavanje engleskog jezika te posjedovanje vozačke dozvole B kategorije. Svoj životopis možete poslati na mail adresu info@alfa-metabo.ba s naznakom za natječaj ili dostaviti osobno u poduzeće na adresu Donje Putićevo BB.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cuprofon Mentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
4: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač. Za potpunu udobnost tokom ljeta u ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
5: Travnik navija zajedno!
6: Dođite u fan zonu na rukometno igralište u Travniku koju organizuje Udruženje građana Fabrika dobrih ideja. Uz saradnju općine Travnik pratite utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine na velikom LED ekranu od 19 do 23 sata uz igru za djecu, sportski nagradni kviz, hranu, osvježenje i pravu navijačku atmosferu.
7: Ulaz je besplatan.
6: Fan zona Travnik. Dođi, navijaj, uživaj.
8: Medijski promotor TNT grupacija.
9: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 km. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. Ustavni sud Federacije utvrdio je da je odredba zakona o pravima boraca i članova njihovih porodica kojom se iz boračkih prava isključuju osobe koje su samovoljno napustile jedinice oružanih snaga u potpunosti u skladu sa Ustavom Federacije. U obrazloženju presude sud naglašava da boračka prava ne predstavljaju osnovna socijalna prava koja pripadaju svim građanima, već posebna prava koja su vezana za određeni status i učešće u odbrani zemlje. Zbog toga, kako je navedeno, zakonodavac ima legitimno pravo propisati kriterije i uslove za ostvarivanje tih prava, uključujući ograničenja za određene kategorije osoba. Sudije su posebno istaknule da isključivanje osoba koje su bez odobrenja napustila jedinice oružanih snaga ne predstavlja diskriminaciju. Prema stavu suda, za ovakvo zakonsko razlikovanje postoji objektivno i razumno opravdanje, jer se boračka prava temelje na doprinosu u odbrani zemlje i izvršavanju vojnih obaveza tokom ratnog perioda. Nova Bila domaćin je prvog izdanja HH Festa, regionalnog festivala smijeha, koji će na vanjskoj pozornici javne ustanove Hrvatski kulturni centar Nova Bila okupiti pozorišne predstave, dječji program, kviz i druženje uz festivalsku atmosferu. Glavni festivalski program održava se od 19. do 21. juna, a donosi nastupe iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije. U petak 19. juna program počinje u 17:30 predstavom za djecu Koko u školi, Gradsko kazalište Mladih Vitez. Svečano otvaranje festivala planirano je u 20:45, nakon čega će u 21:15 biti izvedena predstava Ženski orkestar iz Sarajeva. Gradska knjižnica Vitez obavijestila je korisnike kako do petka 19. juna neće raditi s korisnicima zbog izvođenja nužnih radova na rekonstrukciji podova. Kako navode iz knjižnice, cilj radova je osigurati ljepši, sigurniji i funkcionalni prostor za posjetioce. Tokom trajanja radova neće biti moguće posuđivati niti vraćati knjižnu građu, a prostorije knjižnice bit će zatvorene kako bi se zaštitio knjižni fond. Vijesti su završene, naredne su za manje od sat vremena.

0: za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
3: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
4: Proljeće počinje u vašem vrtu. U Zekabaut centrima čeka vas sve za savršen vrt, od udobnog vrtnog namještaja do pouzdanog vrtnog alata, kopačica i kosilica. Sve što vam treba da vaš vrt zablista ovog proljeća. Posjetite nas ili naručite putem zeka.ba i pripremite se za sunčane dane. Baš Zeka.
5: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo pileći doner kebab Madi 200 grama 3,20, pasirani paradajz melona 500 ml Marku 15, čokolada Dorina Marku 85, sladoled Quattro Sunshine 1,5 litar 8,95. Vaš robot.
6: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina.
7: Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: Praktičnim, od kuhinskih aparata do smart rješenja. Sve na jednom mjestu, za lakši svakodnevni život. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili destore.ba. Destore, centar tehnike.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
0: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
4: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
5: Draga, jesi danas za akciju?
6: Bez klime? Nema šanse.
5: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
6: Dragi, sad može. Vivax akcija.
7: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
4: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. U prostorijama zračne luke Mostar potpisan je memorandum o saradnji u organiziranju gašenja požara iz zraka, čime je zaokružen projekat uspostave zajedničkog sistema zračne podrške u gašenju požara. Memorandum je potpisan između predstavnika Uprave civilne zaštite Srednjobosanskog kantona i Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanskog kantona. Za građane centralne Bosne ova saradnja ima poseban značaj jer omogućava bržu i učinkovitiju reakciju u slučaju velikih požara. Naime, dva zrakoplova Air Tractor koja su već stacionirana u zračnoj luci Mostar aktivno su uključena u pružanje pomoći pri gašenju požara na području nekoliko kantona, a sada će biti na raspolaganju i za teritoriji centralne Bosne. Delegacija Merhamete Travnik posjetila je udruženje Sreće za sve u Travniku, gdje su djeci članovima udruženja uručili slatkiše, poklone i voće. Također su posjetili udruženje Uzdah oboljelih od multiple skleroze, te udruženje slijepih i slabovidnih osoba Srednjobosanskog kantona, kojima su tom prilikom donirali prehrambeno-higijenske pakete za njihove najugroženije članove. Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, tokom aprila je rođeno 1289 djece, dok je umrlo 1720 osoba. Najviše djece rođeno je u kantonu Sarajevo, 305 novorođenih, slijede Tuzlanski kanton sa 236, te Zeničko-Dobojski sa 229 djece. Svi ostali kantoni su zabilježili više umrlih nego rođenih. Prirodni pad imao je i Srednjobosanski kanton, -38, a najveći prirodni pad imao je Tuzlanski kanton sa -118 stanovnika. Vijesti su završene. Želimo vam ugodan ostatak dana.
2: Povoljni uslovi za vožnju i pojačan promet vozila u blizini gradskih centara karakterišu saobraćajnu situaciju u našoj zemlji. Na granicama je tokom cijelog dana pojačana frekvencija vozila, pa i sada, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Sretan put.

0: Rekao si da ti od tehnike nešto treba, a još nisi prelistao naš novi katalog. Novi katalog D-Stora te čeka od 1. do 36. D-Store, centar tehnike.
1: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. E.ON paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz E.ON Lite i full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu Telemach.
2: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice. Posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas. Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
3: Travnik navija zajedno!
0: Dođite u fan zonu na rukometno igralište u Travniku, koju organizuje Udruženje građana Fabrika dobrih ideja. Uz saradnju općine Travnik. Pratite utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine na velikom LED ekranu od 19 do 23 sata. Uz igru za djecu, sportski nagradni kviz, hranu, osvježenje i pravu navijačku atmosferu. Ulaz je besplatan. Fan zona Travnik. Dođi, navijaj, uživaj. Medijski promotor TNT grupacija.
4: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
0: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći u mobilnom? Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je. Vjeruj mi. BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Fudbalski klub Sarajevo našao se na FIFA-inoj listi klubova kojima je izrečena zabrana registracije novih igrača. Prema podacima objavljenim na zvaničnoj FIFA Registration Ban List, Bordo klub je od 16. juna pod zabranom registracije novih fudbalera, a sankcije se odnosi na naredna tri registraciona perioda, tako da bi nova lica na Koševu mogli vidjeti tek na zimu 2028. godine. U Minhenu je održan žijeb grupne faze svjetskog prvenstva za rukometaše naredne godine, koje će od 13. do 31. januara biti održan u Njemačkoj. Po tri najbolje reprezentacije iz svake grupe izborit će plasman u drugu fazu takmičenja, nakon čega će biti formirane četiri nove grupe. Po dvije najbolje selekcije iz tih grupa nastavit će borbu za medalje kroz četvrtfinale. Sve utakmice nokaut faze igraće se u Kelnu, a tu će biti odigrani i četvrtfinalni, polufinalni i finalni dueli. Četvrtfinale na rasporedu 26. i 27. januara, polufinale 29. dok će utakmice za bronzu i zlato biti odigrane 31. januara. Bosansko-hercegovački paraplivači Ismail Barlovi i Ismail Zulfić ostvarili su zapažen nastup na ekipnom prvenstvu Hrvatske u paraplivanju Zagreb Open 2026. Takmičenje je okupilo oko 125 takmičara iz 19 klubova i 4 države. Našu državu predstavljala su dva člana plivačkog kluba Spit Sarajevo, koji su u 8 nastupa osvojili čak 7 medalja, 3 zlatne i 4 srebrne, uz ukupno 5039 bodova. Posebno se istaknuo Ismail Barlov, koji je osvojio 2 zlatne i 1 srebrnu medalju. Odličan rezultat ostvario je i Ismail Zulfić, koji je osvojio 1 zlatnu i 3 srebrne medalje. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
0: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
3: Javno-komunalno preduzeće Bažbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bažbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
4: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
5: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače i zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
4: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
5: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.
6: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
7: Dobar dan, Digitalis de Store.
8: Da, izvolite.
7: Imate li možda...
8: Imamo.
7: Ali samo da pitam...
8: Imamo.
4: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
9: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
4: Centar tehnike. TheStore.ba.

0: Pazio. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidio? Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Potrebna vam je hala u Zenici za skladištenje, logistiku ili proizvodnju? U poslovnoj zoni A1 Trgovel nudi hale za najam od 800 do čak 2600 kvadrata i visine 12 metara. Idealno za visoko regalno skladištenje. Osigurano ekonomsko dvorište, odvojena brojila za struju i vodu, te odličan pristup za transport i poslovanje. Nazovite 062 888 050 ili se javite na mail trgovel.doo@gmail.com. Trgovel, lider po vlasništvu hala za najam u zoni A1 Zenica.
0: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
2: Velika rasprodaja zaliha
3: u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine.
2: Iz ponude izdvajamo
3: keramičke pločice,
2: popust
3: od 45-60%.
2: Sada je pravo vrijeme.
3: Renovirate, uređujete novi prostor, sad je pravo vrijeme, ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
4: Čekaju te super popusti.
3: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
5: Uštedi. Opremite dom.
3: Salon keramike Sučić.
6: Vama na usluzi. Još veća prilika.
3: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza.

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
0: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
1: Ledeni čaj breskva, šumsko voće 1,5 liter Cedevita. Sniženo 26% na 1,95 marku. Sok kruška 1,5 liter Fruktal, sniženo 21% na 2,95 marke. Deo spray Original Care 150 ml Nivea, sniženo 43% na 3,95. Sladoled Chocolate 1500 ml Magic Eyes, sniženo 25% na 8,95 km.
0: Best, moja trgovina.

0: ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
1: Uživaj u omiljenoj kafi i osvoji vrijedne nagrade. Od 1.6. do 30.6.2026. kupovinom bilo kojeg Markafe proizvoda 200 grama, 500 grama ili espresso asortimana u bez trgovinama ostvarujete pravo učešća u nagradnoj aktivaciji. Nagrade koje vas očekuju: 2 puta električna džezva, 2 puta električna plata, 5 puta Markafe poklon paket proizvoda. Prepustite se omiljenom okusu Markafe kafe i uz svaki gutljaj budite korak bliže vrijednim nagradama. Za učešće u izvlačenju potrebno je račun fotografisati i ostaviti u komentar ispod ove objave.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
1: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
3: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
0: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo. Foto, video, štampu, pripremu. Jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.

0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34 4. Čekate Beograd noću. Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
1: Još bolji, još jači, još zabavniji.
0: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
2: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

Spremio sam još i svoju prvu tamburu. Kako konoćna dama iz južnog Amsterdama, iz izloga mene klinca zavode na smrtne grehe.

Mislio sam onda krevet sa u čipkama, obesnu igru vatre, sklopljene šalukatre na uzglavlju ruže u entarziji, pod kojom smo se mazili. Snio sam

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
4: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
4: Pozovi sada 030 540 855.
0: Ventura Travel.